0: Lush Life.
1: Hei, jeg heter Sara Herregård og markedsansvarlig I servicegrossisten Øst. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. For å by på 160 Royal Triple iskrem fra vår leverandør Diplomis, gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Du har vel hørt det? Det prisfest på Thon Senter Strømmen, med 3 dager fulle av gode tilbud. Fra torsdag til lørdag denne uken kan du gjøre ekstra gode kupp, og det største utvalget finner du på Thon Senter Strømmen. Se tilbudene du ikke vil gå glipp av på thonsenter.no/strommen.
3: Støvtørking!
4: Overvasking!
3: Rengjøring!
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler idag.
7: Okej, okay, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
8: Jo, det stämmer det.
7: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I säten och ryggassistent och sånt.
9: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Det där var lyden av en ku på utmarksbeite. Och det där var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nya storfäklaven från NoFence kommer 10 års garanti och ger full kontroll över beiting, brunst och mycket mer, uansett hvor du är. Läs mer på nofence.no.
5: Kenda är däckmärket som ger dig mest däck för pengarna. Gode däck till både personbil, varebil och större fyrhjulsträckare. När du ska sko bilen din för vintern, gå in på kenda.no och finn närmaste förhandlare. kenda.no.
6: Trumfbonus och spar. Kaching! På torsdag är det trippeltrumf. Då får du 3% trumfbonus hos oss i Spar. Och betalar du med Trumf Pay på mobilen får du enda 1% extra trumfbonus. Det blir det fort pengar av. Hilsen oss i Spar.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har bruk för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Ja så, det där var en full handelvogn. Har det plats till allt detta i Leafen?
4: Kanske inte i den gamla, men jag har köpt en ny Leafen igen nå.
3: Ny Leaf?
4: Yes. Nytt design, längre räckvidd, mer plats, bara välstånd.
3: Vad är poängen med en så bra bil?
5: Helt ny Nissan Leaf får oss Åsen bil. Nytt design, rumsligare bagagerum, raskare laddning och med ända längre räckvidd. Åsen bil på Minnesund, trygghet och tillit i 60 år.
6: Torsdag är det trippeltrumf på Skiwi med hela 3% trumfbonus på alla dagligvaror för våra trumfmedlemmar. Är du Kiwi Plus-kunde blir det ända billigare. Då sparar du hela 17% trumfbonus på all färsk frukt och grönt och 52% på alla bind, tampong och blöjor.
7: Daikai, sammen med dinlyd.no, er stolt av å støtte Radio Metros rosa sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på 2 behandlinger på 60 minutters massage hos Daikai. Du kan unne deg selv litt ekstra velvære, eller du kan ta med deg en du glad i og oppleve parmassasje i svitte. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
8: Det är lite.
9: Men är det inte lite sån koselig när det är lite sån dunkelt då?
8: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledlys hos Europris.
10: Har du gamla smycker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer och skap? Guld, sølv och mynter kan vara värt mer än du tror. Ja, ditt rot kan faktiskt vara värt en liten formue. Hos Aladdin guld, sølv och mynter får du gratis värdevärdering och gode priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdinguld.no.